asase nyina yɛ di yɛmfa nafsi yɛma no ɔma nsɛnku ne nso ɔyɛ ɔhene o.